page na mo danya me ase ne bompai fala ye yini na ase akabia ma no na ye mra na sam so na ye hwe na no pae die otumfu nyankopon obrane ni ya ni hu ye hu wona sem ono ani asem no edi edu sabre dia enye kwabra sei ne mo eye urade ko asem odi ba no ye nyina ya sem ne mo odi ye droben na wakasa afoye mu eti na dawroma obekasa no pae edi achire ye nyina